0: mímọ́.
1: Nítorí náà o lè pè wá lẹ́yìn ètò tí a bá ṣètò tán, a pe nọ́mbà wa. Tá a bá pe nọ́mbà wa, ẹ pè wá kájọ sọ àsọyé. Ẹ mọ̀ báwa ṣe ń ṣe é ní àwa ìpè nọ́mbà.
2: Bẹ́ẹ̀ ni, a dẹ̀ kí ń dárúkọ lórí afẹ́fẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ a kì í dárúkọ lórí afẹ́fẹ́.

kí ló ń dàmú ayé yín? Kí ló ń ṣe yín lágọ̀ ara? Àwọn nǹkan wo lẹ̀ ń dojú kọ? Ẹ tún gbọ́ kìkì kan ọ̀rọ̀ kan tí ó ṣe ìgbésí ayé yín láǹfààní lénìí. Ọládípọ̀ ló kọ tẹ́mì jẹ́ Akintayọ̀ ló kọ bàbá tó bí mi lọ́mọ Abdulmatiu Aláàfin Ìjẹsà. Àwa kì í hèrà tí ọlọ́mọnú bá a bá sì ń pariwo pòkè kí ẹnìkan pé Ọlọ́run ti ọwọ́ wọn gbàdúrà èèyàn. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwa náà ní orúkọ tiwa láti protect gẹ́gẹ́ bí àṣà ẹ̀yìn eléèbó. Ẹni tá a bá polówó tí ọba rí bẹ́ẹ̀ àní.

ó dá láti bẹ̀ ẹ́ jẹ́ kí n máa kí àfọlábí ọlọ́lúwà kàkà kí Elédùmọ̀rì akọrin ọba Bútọ̀tán ẹ̀rí mú ní ètò yìí aago mẹ́sàn-án àbọ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí aago mọ́kànlá ni o wákàtí kan àtàbọ̀ la máa lò lórí ètò lágbo fújì iléeṣẹ́ Glo FM lálẹ́ tèní mo ti sọ fún yín pé ó ti ń rìn mí ó ti ń já mi jẹ ó ti ń tì mí síwájú ó ti ń ṣí mi lọ́gọ torí pé bó ṣe ń ṣí mi lọ́gọ yìí ló ń sẹ̀ sí mi lọ́pọlọ ẹ jẹ́ kí n máa kà á síwájú kí lẹ̀ ń fẹ́ gbọ́ nípa àṣà ṣínà àkànní Scorpido lálẹ́ tèní mò ń bọ̀ ná ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n tó kà á síwájú òun torí pé bí kan bá kúrò ẹ jẹ́ ká tún mú mi sí ká jẹ́ máa já sí mẹ́yìn kó lè máa lọ bẹ́ẹ̀ lágbo ilé fújì lálẹ́ tèní ẹ jẹ́ kí eléyìí náà kó wọlé báyìí